0: kataklizma, komunizma. Kataklizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: komunizma,
1: komunizma, kataklizma, komunizma,
0: kataklizma, komunizma, kataklizma.

0: Kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.
1: Svi dobro vide, a niko da prizna klimu rasizma i liberalizma.

0: Komunizma. Kataklizma.
1: Komunizma.
0: Komunizma.
1: Komunizma. Kataklizma.
0: Kataklizma.

0: apsolutno tvoj,
1: apsolutni broj,
0: samo ti si taj,
1: integralan spoj,
0: apsolutno tvoj, život je broj, permanentno svoj.

nacizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma.

kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma, kataklizma, komunizma.